0: an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. He also encouraged people to use public transport. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. She has urged Delhi residents to adopt carpooling and make greater use of buses and metro services instead of private vehicles. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devvrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport, buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Amid the ongoing conflict in West Asia, the Prime Minister on Sunday urged people to reduce petrol and diesel consumption and use public transport to conserve foreign exchange. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You are with us on the news at 9. The government of West Bengal has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains, animal products and other essential products. Earlier, restrictions were placed by the erstwhile TMC government. It is learnt that huge losses were incurred by the potato farmers and other entities by this restriction. Before coming to power, the BJP had assured the farmers on lifting of the restriction. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the Central Bureau of Investigation. Today, Chief Minister Shubhendu Adhikari alleged that the former TMC government had not taken any step in these cases to safeguard corrupt officers. He informed the media that the current government of West Bengal would adopt zero tolerance to institutional corruption. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC bill in the State Legislative Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of the new term. Dr. Sarma took oath as the Assam Chief Minister for his second consecutive term yesterday. Chief Minister Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He added that the UCC bill will be tabled on the concluding day of the session.
1: Today, Assam Cabinet should pass Uniform Civil Code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of Uniform Civil Code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of Uniform Civil Code. The UCC bill will be laid before the Assembly on 26th of May.
0: Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach the UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
2: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Maldivian counterpart Irutisha Madam in New Delhi today on her first official visit to India. In a social media post, Dr. Jaishankar said during their meeting they underlined the neighbourhood first policy and reviewed bilateral cooperation. Dr. Jaishankar reiterated India's commitment to the Maldives' progress and development. Dr. Jaishankar also met his Brazilian counterpart Mauro Vieira and exchanged views on bilateral, regional and global issues. The External Affairs Minister said India values Brazil's support and perspectives on India BRICS chairship. Senior officials from Iran, Kazakhstan, Nigeria and Uzbekistan have arrived in New Delhi to attend the two-day BRICS foreign ministers meeting beginning tomorrow. US President Donald Trump arrived in Beijing today for a high-stakes summit with his Chinese counterpart Xi Jinping. During their two-day talks beginning tomorrow, the two leaders are expected to discuss a range of critical issues, including the war involving Iran, U.S. arms sales to Taiwan, trade and artificial intelligence, and tariff amid growing economic and technological rivalry between the world's two largest economies. The U.S. president has brought along several top business and technology executives on his visit to China, underscoring the importance of economic and technological issues in bilateral relations. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze, at the Asian Senior Championships in Gandhinagar today. Gyaneshwari won a silver in the snatch section in the 53-kilogram category and then an overall bronze medal in the event with a combined lift of 194 kilograms. In Thailand Open Badminton, star shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen and Kidambi Srikanth progressed to the pre-quarterfinals of singles events in Bangkok. In women's singles, a two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Tung Siu Tong of Chinese Taipei 21-9, 21-12. She will take on Amalie Schultz of Denmark in the round of 16 tomorrow. Young Devika Sehag outclassed world number 26, Natsuki Nidera of Japan. She will meet Thai player Pichamon Opatniput. In another match, Malvika Bansod beat Wen Yu Tsang of Canada. She will meet Chan Yufei of China. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over West Madhya Pradesh and West Rajasthan for the next 2 days. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are expected to reel under heat wave conditions tomorrow. The weather agency also predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet increases minimum support prices, MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEETUG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. That is all in the news at 9. Good night.
3: Spotlight.
4: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Nishit Kumar and today we'll be discussing about key union cabinet decisions. And today we have with us economic analyst Shubhmoy Bhattacharjee to discuss about it. Shubhmoy, welcome to the show.
5: Happy to be here.
4: Shubhmoy, we all know that today there was this cabinet meeting which happened and a slew of decisions were taken. And we'll be discussing all of them one by one. But let's take up the first one, which is the Union Cabinet having approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Now, this is very significant, Shubhmoy, if we look at the current situation through which we are going through, especially when we talk about the West Asian crisis and also the energy crisis the world is facing all over. So this decision of the gasification thing makes it all the more important for the current times. How do you see it? And before you answer that, let's listen into the minister what he had to say about it.
6: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है. करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है. तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम
7: अब खबरें तफसील से. इख्तिसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है. نئی دلی میں مرکزی کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 260,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کے اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔
3: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 260,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینوئل خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824,00,000 میٹرک ٹن ایل ایم ٹی۔
7: مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
3: کول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہے، تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اسے گیس بنا سکے اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں، تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اس اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے اور قریب 300,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل، اور 75 ملین ٹن کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے۔
7: جناب ویشنو نے کہا کہ اسکیم صرف کارکنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی، اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوابازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور ایم آئی ایچ اے این پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ جی ایم آر ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ جی این آئی ایل ناگپور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عالمی معیار کی سہولتوں میں تبدیل کرے گی۔ مرحلہ وار ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت مذکورہ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 3 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس سے یہ وسطی بھارت کا ایک اہم ہوائی اڈا ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد سرکھیج دھولیرا سیمی ہائی اسپیڈ ڈبل لائن پروجیکٹ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ زمین کی سطح کے قریب کے کوئلے اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی اسکیم توانائی کی یقینی فراہمی کو مزید مستحکم کرے گی، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو یعنی سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے معاملے میں 5 ملزم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پیپر لیک معاملے میں گرفتار 5 ملزموں میں سے 3 کا تعلق جے پور، 1 گروگرام اور 1 کا تعلق ناسک سے ہے۔ فی الحال متعدد دیگر مشتبہ افراد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی نے آج ملک بھر کے مختلف مقامات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی تلاشی اور گرفتاری کے دوران ایجنسی نے موبائل فون سمیت متعدد قابل اعتراض اشیاء اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں ایجنسی راجستھان کے خصوصی آپریشنز گروپ کے ساتھ بھی مل کر کارروائی کر رہی ہے جس نے معاملے کی شروعاتی جانچ کی تھی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں وزیراعظم نے مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات نیدرلینڈ سویڈن ناروے اور اٹلی کے چھ روزہ دورے پر روانہ ہوں گے نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے
5: وزیر اعظم نریندر مودی 15-20 مئی تک پانچ ملکوں کا دورہ کریں گے جن میں متحدہ عرب امارات اور چار یورپی ممالک نیدرلینڈز سویڈن ناروے اور اٹلی شامل ہیں وزیر اعظم کے دورے کا آغاز 15 مئی سے ہوگا جس کے تحت وہ یو اے ای پہنچیں گے جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے
7: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے وزیر اعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا وزیر اعظم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی وزیر اعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں وزیر اعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا مغربی بنگال حکومت نے آلو پیاز پھلوں سبزیوں تلہن غذائی اجناس مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21-26 مئی تک منعقد ہوگا جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے उन्होंने मजीद कहा कि यकसां सिविल कोड बिल असेंबली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। इस इकदाम के साथ आसाम उत्तराखंड